Dozo. Oi. Dozo. Madu. Brodova Kastra. Alakama. Ambiyan. Oh, Ninkadi.